0: Akunjalo ngempela bafowethu kuncane ukubonga kwami kukhulu inkosi engenzele kona.
1: Kalo nasiphetho Jesu. Hallelujah, hallelujah.
0: Indoda yomphongolo ke iseradweni yakho ke isithupha imzuzu esele ngaphambi kokubala ibumbane ke ihora lesikhombisa ekuseni sawubona egameni kaJesu.
1: Hallelujah, hallelujah baba.
0: Njalo ke bafowethu isonto ekuseni Franz Dlamini esithi kuncane ukuba

zirako raka fana na nera. Ukama hum noti badaniza. Zita ya mahori.

Isikompilo 9 to 12 njalo ngesonto. Uhlezi no Pet Zondi kuyizilo mzansi.

0: zokuseka abantu abaphila nokukhubazeka sibe impumelelo. Lenhlangano ke isho lokho njengoba ke ibikade ke iyingxenye ke yohlelo lomnyango wezokuthuthukiswa komphakathi njengoba ke bebehambele ke indawo yaseNanda inyangezi zizuze kuyona. Ngiyazibeka ke lapha izindaba zakuleli hora ngesithembiso esihle sokuthi noma kanjani ke osukwini lakusasa ozakwethu bazobe bekhona nazo izindaba. Okwamanje ke okwamanyambosi umntana usethi Khumo ayixabene.
1: Liyaduma izulu.
0: Nini?
1: Mnyango. Uyayizwa ukuthi dup.
0: Ngasukudida into zabelungu. Ngasukudida.
1: Angiloni izulu dup.
0: Hayi.
1: Ngiyasaba phela.
0: Papai.

0: Baba, okwamanje ke kwamanyambosi umntana usethi khumo ayixabeni.
1: Liyaduma izulu.
0: Nini?
1: Mnyango. Uyayizwa ukuthi dubu dubu dubu.
0: Ngasukudida into zabelungu. Ngasukudida.
1: Akulona izulu dubu dubu.
0: Hayi.
1: Ngiyasaba phela.
0: Papa.

ze hora lokuqala khona la kuyizulu mzansi 98.0 FM. Sibonge kakhulu nakuyena futhi ke ubabunala besinaye ke la izindlini zomsakazo. Sikhuluma indaba enkulu ke namhlanje ethinta iBhayibheli, kwazise phela igama lohlelo sithi leli ikhaya lakho. Kuzona zonke ke izinto ezingenzeka ekhaya. Ngisho izwi lenkosi uqobolwalo kumele libe khona, kumele kube khona izinto sizaziyo, kumele kube

choice. Kanti ke imizuzu sishumi nambili lishayile ke ihora lokuqala khona la kwizwi lomzansi 98.0 FM. Ake sidumise.

Sikarike ngu 15 minutes after 1 kwere kumsakazo wako amba pambilizi lo mzansi FM ngoma ke ka India Ari lengoma ke ethi Eyes of the Heart karike yona ngoma singire ngayo ke namhlanje kanjalo ke ngoma ka Christina Perry ngoma ke ethi 1000 years asazi chuba ke sekubingelele ke lina ke uhlelo lwakho lesebusuku silibiza ke night shift ngokujwayelekile ke liqala ngayo ke 12 yagena ke u9 kodwa ke ukhumbule ukuthi ke sibe sina soke isigaba salo ke uhlelo kakhulukazi ke nenkonzo eqhamuka lapha ke kukwazi mamane kodwa kumsakazi izilomzathu FM naye ke unonkululeko sibonga kakhulu ke ubekhona ke kanjani ke lapha ke uyaba lapha ke part kuka 9 noma ke part ka 8:30 yagena ke u12 sibonga kakhulu ke bekhona ke lapha ke insizwa ulucky wakwambatha siyabonga kakhulu kade ehleli nawe ke kwara kumsakazo wakhe izilomzansi FM bese kulaphana ke phakathi ke kuka 6 kuyakhela ngapha 8 simakhulu ke kubaba maswidi kade khona ke kulona ke usuku lwayizolo khona la kumsakazo wakhe izilomzansi FM bonga Joseph ukuthi abathe bayibamba ke kulona ke usuku lwayizolo siyabonga kakhulu sesingena ke kulona ke uhlelo lakho ke I night shift siyoze silibeke laphana ke ngaye ke u 3 o'clock kumbele ukuthi ke nawe ke ungabi inxenye yohlelo kuyona ke inombolo ka WhatsApp 0638208448 0638208448 njengoba ke makushaya ke u 1:30 sobe ke singena ke kona ke umculo wakho siyibiza ke i 30 minutes of non-stop sithumelele ke i voice note yakho nawe njengamanje 0638208448 makuthi ke nomculo ofisa ukuthi ke sikudlalele wona songena ke kona ke lo umculo wakho makushala phana ke 1:30 khona la ku 98.0 FM kala kwa ku Facebook siyatholakala ku Twitter ku Instagram yakwazi ukuthi ke usithole mawusearcha ke usiya

Alright, so kuba ke singeze lapha na ke umculo wakho kuwa komsakazo wakhe izilomzansi FM. Igama lakhe ke uThamiya, ingoma emnandi kakhulu ke le kaThamiya. Le ngoma ke ethi Make Tonight a Beautiful. Kuwa komsakazo izilomzansi FM. Thumela voice note yakho ke ngokukhulu kuphuthuma 0638208448 mangwe ngoba ufisa sikudlalele yona half past. So ngena ke kumculo wakho.

0: kamla keke Amanda Black kwa kumsakaza izilomzazi FM ingoma ethi indizele wena kare ke phambi kwengoma ke ka Amanda Black singikezela phana ke ingoma ka Tamia lengoma ke ethi make tonight beautiful izona ke ingoma ke sikuthulele zona sisibekela phana ke kera ke 26 minutes after banike 26 minutes after 1 kumbule ukuthi kena kanjani ke sobe sesingena ke kona ke umculo wakho makushala phana ke 1:30 unethuba ke ukuthi utsumelele ke ivoice note jeka manje ku 0638208448 0638208448 ushaye igama lakho nje indawo kuyona bese uyasazisa ukuthi ke iyiphi le ngoma leyo ungafisa ukuthi ke sikudlalele yona sobe sesenza isiqiniseko sokuthi ke siyakudlalela ke ile leyo ngoma kodela kumsakazi wakho hamba phambili izilomzazi FM masibuya ngalana ke kanjani sobe sesingena ke kona ke umculo wakho thumela ivoice note 0638208448 kamla ngusiyabonga mjwa uhlelo lakho ke sibizi night shift njalo ke phakathi ke kuka 12 ke kena ke 3 suka sikubona umsakazi wakho izilomzazi FM uma ngabe ke kungumsombulo kekuseni
1: Zansi, umsakazo wakho othandayo ku 98.7